Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voices Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Radio Voices Campi Călărași.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă colegiul.

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Mr. Worldwide.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hats off! Bună dimineața! E greu să găsești la ora asta ceva fierbinte, pentru că e rece afară. Sunt 20... nu, chiar, nu, nici nu mai știu, 19 grade Celsius, cam așa. Destul de rece pentru această perioadă a anului. Mai rece, mai rece este. Dar oricum vom ajunge până la 29 de grade Celsius astăzi. Nu o să ne fie foarte cald. Cum temperatura resimțită la umbră va fi de 28-27 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că o să fie cam răcorică astăzi. Așa că, da, ne pregătim pentru o zi în care putem chiar să facem și sport și mișcare și să tundem iarba și să ce mai vreți voi. Nu știu dacă e sărbătoare astăzi, dar ar fi păcat să fie sărbătoare azi, nu? Asta zic. Așa. Este o zi de marți în care toate lucrurile ne merg bine, în care ceasurile rele vor fi doar atunci când dormim și pentru mâine se anunță, de exemplu, de mâine se anunță o creștere de temperatură 2 grade, 2-3 grade Celsius, 32-33 de grade Celsius. Urmând ca în weekend să ajungem până la 34. O să vedem ce se va întâmpla. Că, așa cum spuneam, și asta e de la bunica, nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul, maică. Și ce o aduce cu el, aia e. 8 și 1 minut, bună dimineața, bine v-am regăsit. Avem și astăzi cea mai bună muzică, așa că radiourile la maxim. 101,1 este reperul în FM, în Călăraș și împrejurimi, dar și pe www.radiovocescampi.ro. Neața!

0: Radio Voces Campii Călăraș. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Aliga, liga, liga, legalize. Aliga, liga, legalize it now. You got to set it free. And give me your love tonight.

boxele în acest moment aici la radio, mai ales pentru că atâta energie într-o singură piesă mai rar întâlnim. Avem și sirene, avem și ce vreți voi. 8:24 sub 0, am ascultat Legalize aici la Bună Dimineața Călăraș. 8:25, apropo de lucruri, mă, nici nu știu dacă să zic că bune, că nu sunt bune. Practic, Dunărea a ajuns la un nivel record în jos. Așa, nave blocate de 4 zile pe mal, imagini dezolante cu fluviul care a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 22 de ani. Sigur că ăsta nu este un lucru bun, e clar. Blocaje în transport, în agricultură, din cauza Dunării scăzute. La Bechet, bacul nu mai circulă de 4 zile, bargele de cereale sunt oprite la Calafat. Până și alimentarea cu apă pentru irigație a fost suspendată. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1800 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut din ultimii 22 de ani. Hidrologii avertizează că situația se va agrava. De asta pentru că este cel mai scăzut din ultimii 22 de ani, mie cel puțin îmi spune că a mai fost. S-a mai văzut. Eu știu că am mai trecut prin un astfel de episod la un moment dat și pentru că totuși mergeam la plajă, cumva mi-aduc aminte și unde puteam să stăm în picioare, pe o bucată de beton, nu știu cum așa, și o căutam ca să stăm acolo. Și stăteam acolo cu apa până la piept foarte mult timp pentru că se putea. Adică atât de scăzută era apa. Deci, cam ăsta este momentul la Dunărea, la Bechet, în județul Dolj. Apa s-a retras atât de mult încât bacul care făcea legătura cu Bulgaria e blocat de 4 zile. Pe unde, până de curând, circulau nave, acum au apărut bancuri de nisip care fac navigația imposibilă. Bine, bancurile erau acolo, dar erau undeva la o adâncime mai mare. Nu de nisip, mă, nu de-alea de canterincă. Da? 8:26, rămâneți cu Radio Voce Scampi. Avem în continuare muzică bună pentru voi. Uite, și pentru că tot am ajuns în zona asta din anii 90, mai luăm o piesă plină de energie, pentru că, ce să vezi, așa ne stă bine dimineața. Bună dimineața!

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Da, Fine Young Cannibals. Mă, care sunt aia frumoși așa canibali? Mă rog, 8:39 de minute, avem așa. Oarecum surprinzător pentru o companie care produce soluții de inteligență artificială, șeful de la Microsoft a emis un avertisment cu privire la prețul dublu pe care clienții îl plătesc pentru această tehnologie. Dar stați să vedeți că nu vorbim despre un preț dublu în bani. Nu, ci vorbim despre două forme de plată. Da? Separate. Da? Deci nu plătești dublu față de cât ai plăti un om. Ca să pentru da, toată lumea să știe. Fără număr. Satya Nadella scrie într-o, așa este, așa-l cheamă pe el, într-o postare pe blogul oficial că acum clienții soluțiilor de inteligență artificială plătesc de două ori. Odată plătesc bani, iar a doua oară plătesc cu ceva și mai important, ce anume propriile informații. Aici cred că ia un picuț țeapă inteligența artificială, pentru că sunt foarte mulți care, pentru care propriile informații sunt așa o chestie de ce? A? Unde? Ceva? Dacă n-am aici, să vă dau, de exemplu, ia. Inteligența noastră și informațiile noastre? Mă rog, inteligența artificială funcționează cel mai bine atunci când are un context bogat, adică cu cât cunoaște mai multe despre client, cu atât răspunsurile ar trebui să fie mai bune și mai complete. Tocmai asta înseamnă un asistent, pentru că un asistent, tu când îl iei, el este la un nivel, nu știu dacă să zicem zero, că nu îl iei de la 0, 0, 0, da? Știe și el să vorbească și să scrie. Bun, orice asistent, ne imaginăm un asistent uman. După care tu îi dai informații vis-a-vis de activitatea, ce presupune, ceea ce presupune activitatea ta, și ca el să poată să te ajute așa cum trebuie, nu vine și îți dă niște informații, niște de-alea generice, că eu am părere că, mie mi se pare că cred că nu știu ce. Nu. Ca un asistent uman să funcționeze corect, trebuie să-i dai informații despre activitatea pe care urmează să o desfășoare și în ce domeniu se desfășoară el. Asta trebuie să faci și cu inteligența artificială. După care trebuie să-l corectezi pe parcurs dându-i și mai multe informații despre niște lucruri punctuale. Și atunci asta se întâmplă și cu inteligența artificială. Doar că inteligența artificială aș zice că nu uită. Ba da, uită contextele. Vorbeam cu un asistent de inteligență artificială și mi-a spus așa. I-am spus, eu ți-am spus și ți-am cerut ceva la început. De ce nu mai faci la fel? Și a zis așa. Eu am informații solide pe care le aplic întotdeauna vis-a-vis de, de informațiile generale despre cum trebuie să scrii, despre regulile din limba română, despre matematică, despre... Da? Alea nu le uite niciodată. Dar dacă tu i-ai cerut ceva, el în context, în fereastra de context, undeva acolo, nu știu, în două zile, nu mai poate vedea prima informație și prima cerință pe care i-ai dat-o tu acum trei zile. Și atunci, ui, iar de la capăt. Și noi ne certăm cu ei căci că inteligența artificială e noi. Nu, nu înțelegem noi cum să o folosim. E ca la o mașină, dacă vrei. Dacă nu apeși pe pedala care trebuie, clar că nu o să facă ce-ți imaginezi tu că ar trebui să facă. Mă rog, și revenind la șeful de la Microsoft, subliniază pericolul pe care accesul AI-ului la date îl reprezintă, în special pentru companii unde acestea învață cu fiecare comandă și fiecare feedback cum funcționează fiecare firmă. Șeful Microsoft atrage atenția că acest gen de informații pot reprezenta inclusiv secrete comerciale pe care companiile le oferă pe tavă producătorilor de inteligență artificială. Da, depinde ce lucrezi. Nadella mai face o afirmație surprinzătoare. Acesta spune că așa cum producătorii de AI au liber în a folosi tot ce găsesc pe internet pentru a-și antrena modelele, așa și clienții ar trebui să aibă dreptul de a distila AI-ul. Prin distilare se înțelege folosirea informațiilor generate de AI pentru a înțelege cum funcționează acesta, cu scopul creierii unui nou model, mai ieftin, bazat pe cel distilat. Șeful Microsoft spune că nu este corect ca producătorii AI să câștige și bani și să dobândească și datele oamenilor și ale firmelor în vreme ce controlează complet modelele pe care le oferă. Adică ar trebui să-l mai controlăm și noi. AI-ul, nu doar să primim ce ne dă și atât.
Microsoft, la rândul său, este unul dintre marii producători de AI, fiind în același timp investitor în Anthropic, compania cu cele mai mari performanțe modele, cele mai performante modele de la ora actuală. Nu știu dacă există un model performant. Au niște limitări care nu ne ajută deloc în anumite situații. Mă rog, am primit, de exemplu, am cerut o poză cu o schemă pentru un motor banal, comun, ultra, mega comun. Da? Și mi-a dat o poză cu un alt model de motor ultra banal, comun, că sunt mai multe. Și normal că m-a indus în eroare, dar semăna foarte mult, ceea ce chiar m-a dus în eroare și atunci a trebuit să verific, pentru că nu mergea ce trebuia să fac eu acolo. Dacă aș fi continuat în linia aia, probabil că aș fi stricat ceva. 8:45, da, folosiți AI-ul, dar nu vă bazați prea tare pe informațiile pe care le deține, pentru că de multe ori firmele alea lucrează cu AI oameni care n-au chef de treabă. Adică nici pe meserie nu stau prea bine. Așa că fiți prudenți. Neața!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a prezentat bilanțul complet al examenelor naționale susținute în sesiunea iunie-iulie 2026. Într-o conferință de presă în care conducerea instituției a analizat atât rezultatele obținute de elevi, cât și măsurile pregătite pentru noul an școlar. Inspectorul Școlar General, profesor Alina Laura Tănase, a declarat că județul continuă să se confrunte cu rezultate care nu pot mulțumi sistemul educațional. Însă a subliniat că acestea trebuie asumate și analizate cu responsabilitate, fără a căuta justificări. La examenul de bacalaureat, promovabilitatea finală a ajuns la 63,36%, în creștere față de procentul de 61,3% înregistrat înaintea contestațiilor. La evaluarea națională au fost înscriși 1799 de elevi, dintre care 1712 au fost prezenți la ambele probe, iar 1114 au obținut medii cel puțin egale cu 5, ceea ce reprezintă un procent de 65,07%. Conducerea inspectoratului școlar arată că elevii au înregistrat progrese evidente între testările inițiale, simulările organizate pe parcursul anului și examenele finale, în special la limba și literatura română și la matematică. Pentru anul școlar următor vor fi introduse testări standardizate încă din primele săptămâni de cursuri, planuri remediale obligatorii pentru unitățile cu rezultate slabe, monitorizarea lunară a progresului elevilor și extinderea programelor de pregătire suplimentară. Oficialii ISJ spun că obiectivul principal este reducerea decalajelor dintre mediul urban și rural și creșterea constantă a promovabilității la examenele naționale. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu-Știrbei al județului Călăraș au intervenit în ultimele trei zile la numai puțin de 92 de situații de urgență produse pe raza județului, potrivit bilanțului prezentat de instituție. Cea mai mare parte a solicitărilor, respectiv 70 de intervenții, au fost gestionate de echipajele SMURT, care au acordat primul ajutor calificat și au transportat la spital persoane cu afecțiuni medicale sau victime ale unor accidente. În aceeași perioadă, pompierii au fost solicitați la 5 accidente rutiere produse în municipiul Călăraș, la Dormărunt, Borcea și Spanțov. În total, în aceste evenimente au fost implicate 7 autovehicule și 16 persoane, dintre care 5 au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la unități spitalicești. Din fericire, niciun accident rutier produs în acest sfârșit de săptămână nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Salvatorii au intervenit și pentru stingerea a 5 incendii izbucnite la locuințe și anexe gospodărești în Călăraș, Borcea, Jegălia, Sultana și Oltenița, fără ca aceste evenimente să provoace victime. În plus, echipajele ISU au acționat pentru lichidarea 11 incendii de vegetație uscată și resturi menajere în 10 localități ale județului. O intervenție aparte a avut loc în localitatea Răzvani, unde pompierii din Lehliu Gară au reușit să salveze un cățel căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 2 metri și jumătate. Reprezentanții inspectoratului reamintesc cetățenilor că, în orice situație de urgență, apelarea rapidă a numărului unic 112 poate contribui la limitarea efectelor și la salvarea de vieți omenești. Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Călăraș își continuă activitatea de capturare, îngrijire și promovare a adopțiilor, în încercarea de a reduce numărul animalelor fără stăpân de pe domeniul public și de a crește siguranța cetățenilor. Reprezentanții serviciului precizează că echipele intervin zilnic în cartierele din municipiu, în urma sesizărilor primite din partea locuitorilor, și desfășoară acțiuni de capturare cu respectarea legislației privind protecția animalelor. După preluare, câinii sunt transportați în adăpost, unde beneficiază de evaluare medicală, de parazitare, vaccinare și sterilizare, înainte de a putea fi dați spre adopție. Autoritățile locale încurajează persoanele care doresc un animal de companie să aleagă adopția, subliniind că aceasta reprezintă cea mai eficientă metodă de reducere a numărului de animale abandonate. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu abandoneze animale pe domeniul public și să sesizeze prezența câinilor fără stăpân prin canalele oficiale puse la dispoziție de administrația locală. Reprezentanții serviciului reamintesc că abandonul animalelor constituie contravenție și poate fi sancționat conform legislației în vigoare. Activitatea de capturare și gestionare a câinilor fără stăpân va continua și în perioada următoare, în funcție de sesizările primite și de zonele identificate ca având un număr ridicat de animale fără proprietar. Scopul principal al acestor acțiuni este protejarea populației, reducerea riscurilor generate de animalele fără stăpân și promovarea adopției responsabile în comunitatea călărășeană. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început una dintre cele mai importante etape ale campaniei 2026, după extragerea eșantionului de control pentru fermierii care au depus cereri de plată. Potrivit datelor oficiale, în baza de date a instituției, ei au fost selectați pentru verificări 14.802 fermieri din întreaga țară, urmând ca inspectorii APIA să controleze respectarea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor impuse pentru acordarea sprijinului financiar. În sectorul vegetal au fost selectați 11.025 de fermieri pentru o suprafață totală de aproximativ 1.610.324 de hectare, iar în sectorul zootehnic vor fi verificați 4.433 de fermieri. Reprezentanții agenției precizează că o parte dintre exploatații figurează în ambele categorii, deoarece au solicitat sprijin atât pentru terenurile agricole, cât și pentru efectivele de animale. Conform procedurilor aplicabile în campania 2026, toate controlele clasice la fața locului trebuie finalizate până cel târziu la data de 15 octombrie, iar anumite obligații specifice vor putea fi verificate și în perioada de iarnă sau în primăvara anului viitor. APIA atrage atenția că fermierii care refuză efectuarea controalelor riscă respingerea cererii de plată conform legislației în vigoare. Instituția le recomandă tuturor beneficiarilor să colaboreze cu echipele de control și să pună la dispoziție documentele și informațiile necesare, astfel încât verificările să se desfășoare în condiții normale, iar plata subvențiilor să nu fie întârziată. Nivelul Dunării continuă să scadă accentuat, iar efectele secetei și ale temperaturilor ridicate se resimt tot mai puternic asupra navigației și transportului fluvial. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile din domeniu, debitul fluviului se menține la valori mult sub media obișnuită pentru această perioadă a anului, ceea ce a determinat apariția unor dificultăți de navigație în mai multe sectoare ale Dunării. În sudul țării, inclusiv în zona punctelor de trecere către Bulgaria, nivelul foarte scăzut al apei afectează activitatea bacurilor și impune monitorizarea permanentă a șenalului navigabil. Specialiștii avertizează că dacă lipsa precipitațiilor va continua și în perioada următoare, unele curse de transport fluvial ar putea fi restrânse sau chiar suspendate temporar pentru evitarea incidentelor. Autoritățile desfășoară lucrări de întreținere și dragare în zonele critice pentru menținerea navigației, însă eficiența acestora depinde în mare măsură de evoluția condițiilor hidrologice. Scăderea nivelului Dunării influențează nu doar transportul de mărfuri și circulația bacurilor, ci și activitățile economice desfășurate în porturi, precum și sectorul turistic din zonele riverane. Hidrologii urmăresc permanent evoluția debitelor și estimează că revenirea la valori apropiate de normal va depinde de cantitățile de precipitații înregistrate în întreg bazinul hidrografic al Dunării. Până atunci, autoritățile recomandă operatorilor de transport și navigatorilor să respecte toate restricțiile și informațiile transmise prin avizele de navigație pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

9 și 14 minute, da, o piesă venită de la Umberto Tozzi și intitulată Ti Amo, într-un remix, așa cum e la mod acum. Afro, bună dimineața, Călăraș, continuă, avem așa o petiție de peste 5 milioane de semnături pentru excluderea Argentinei de la Cupa Mondială 2026. Pam, pam, pam. Deci 5 milioane de semnături s-au strâns într-o petiție care, prin care se cere excluderea naționalei Argentinei de la Cupa Mondială din 2026 pe fondul controverselor privind un arbitraj, arbitrajul din meciurile selecționate lui Lionel Messi. Și uite așa s-au strâns 5 milioane și au zis așa, bă, noi vrem să plece ăștia că parcă prea au ținut arbitrii cu ei. Într-una, așa, într-una, într-una, toate meciurile numai s-a greșit numai în favoarea lor. Bă, dar ce mă cu Argentina asta? Și petiția este găzduită pe site-ul argentinaout.com, unde inițiatorii susțin că FIFA și arbitrii ar favoriza campioana mondială în titlu. Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală, se arată în textul petiției. În ultimele ore, contorul semnăturilor a înregistrat fluctuații. Administratorii site-ului au susținut că platforma X, că pagina a fost ținta unor atacuri informatice provenite din Argentina, iar numărul afișat al semnăturilor a scăzut temporar înainte de a depăși marți dimineață pragul stabilit de 5 milioane. Ideea este că, uite, transformăm ceva care ar trebui să ne bucure într-o chestie de orgolii, de-astea așa, cu nu, că să câștigă, să dăm în cap loilălții ca să câștigăm noi. Ce câștigați, prietene? Ok, câștigați niște bani. Câți pentru o țară? Mai nimic. În fine, și stricăm cu totul și cu totul bucuria de a ne uita la orice meci de fotbal. Argentina s-a calificat în semifinale Cupei Mondiale după victoria cu 3-1 în prelungiri în fața Elveției. În timpul acelui meci, atacantul elvețian Brel Embolo a fost eliminat pentru simulare după ce a primit al doilea cartonaș galben în minutul 72 la scorul de 1-1. Anterior, în optimii de finală, Argentina a învins Egipt cu 3-2 într-o partidă, după care Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere împotriva brigăzii de arbitri conduse de francezul François Letexier. Contestând anularea unui gol marcat de Mostafa Zico și solicitând suspendarea arbitrilor de la turneul final. Naționala pregătită de Lionel Scaloni va întâlni miercuri de la ora 22 Anglia la Atlanta în semifinalele Cupei Mondiale 2026. Până la urmă și Anglia e o putere, nu-i tocmai Egipt în fotbal, așa, și să vedem ce va ieși. Eu nu contest faptul că joacă Argentina bine. Poate joacă bine, poate asta este rezultat. Dar, bă, sunt niște greșeli în favoarea lor care cumva ne atrag atenția. Totuși, de la 2-0, tu bați cu 3-2, bă, cam. După care ne uităm încolo, că am văzut despre ce e vorba, ne-a atras atenția și după care ne uităm și vedem tot greșeli de arbitraj în favoarea lor. Mă rog, poate nu este, poate ni se pare nou. Dar poate este. Și atunci n-ar fi. E urât, e urât, urât, urât, urât.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Locuitorii comunei Jegălia vor beneficia în perioada următoare de servicii medicale îmbunătățite, după ce administrația locală a anunțat continuarea investițiilor în centrul medical din localitate și dotarea acestuia cu un computer tomograf. Proiectul urmărește creșterea accesului la investigații imagistice moderne pentru locuitorii comunei și pentru cetățenii din localitățile învecinate, reducând astfel necesitatea deplasărilor către alte unități medicale din județ sau din București. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile locale, lucrările de amenajare a spațiului destinat noului echipament sunt în desfășurare și vizează adaptarea clădirii la cerințele tehnice și de siguranță impuse pentru funcționarea unui computer tomograf. Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii medicale locale și are ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Odată pus în funcțiune, aparatul va permite efectuarea unor investigații esențiale pentru diagnosticarea rapidă a numeroase afecțiuni, contribuind la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea șanselor de tratament pentru pacienți. Reprezentanții administrației locale afirmă că dezvoltarea serviciilor medicale reprezintă una dintre prioritățile comunității și că investițiile în sănătate vor continua și în perioada următoare, astfel încât locuitorii comunei Jegălia să poată beneficia de condiții moderne și de acces cât mai rapid la servicii medicale performante, fără a fi nevoit să se deplaseze pe distanțe mari pentru investigații de specialitate. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a început procesul de recrutare pentru candidații care doresc să urmeze masterul profesional destinat formării ofițerilor de poliție, organizat de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Programul se adresează absolvenților de studii universitare care își doresc o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne și oferă posibilitatea ocupării funcțiilor de ofițer după finalizarea pregătirii. Potrivit anunțului făcut de IPJ Călăraș, înscrierile se desfășoară în această perioadă, iar candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind recrutarea personalului pentru instituțiile de ordine publică. Dosarele se depun la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, unde persoanele interesate pot primi informații privind calendarul concursului, documentele necesare și etapele de selecție. Reprezentanții instituției îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în poliție să profite de această oportunitate și subliniază că profesia presupune responsabilitate, integritate și pregătire continuă, dar oferă și posibilitatea dezvoltării unei cariere stabile în serviciul comunității. După încheierea perioadei de recrutare, candidații declarați admiși vor urma programul de pregătire organizat de Academia de Poliție, urmând ca după absolvire să fie încadrați ca ofițeri în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în funcție de necesitățile instituției și de rezultatele obținute pe parcursul studiilor. Violența în unitățile de învățământ din județul Călăraș continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare, după ce datele prezentate de autorități arată că în aproximativ un an și jumătate au fost înregistrate 15 dosare penale privind agresiuni și alte fapte comise în mediul școlar. Potrivit informațiilor centralizate, în cursul anului 2025 au fost întocmite 5 dosare penale, iar de la începutul anului 2026 numărul acestora a ajuns deja la 10. Cazurile vizează incidente produse în unități de învățământ din județ și au fost instrumentate de organele de cercetare penală în colaborare cu instituțiile responsabile din domeniul educației. Situația evidențiază necesitatea consolidării măsurilor de prevenire a violenței școlare și a colaborării dintre profesori, părinți, elevi și autoritățile competente. Reprezentanții instituțiilor implicate atrag atenția că prevenirea comportamentelor agresive trebuie să înceapă încă din primii ani de școală, prin activități de educație, consiliere și intervenție timpurie. În paralel, unitățile de învățământ sunt încurajate să raporteze rapid orice incident și să colaboreze cu poliția și cu serviciile de asistență psihopedagogică atunci când apar situații de risc. Autoritățile subliniază că siguranța elevilor și a cadrelor didactice rămâne o prioritate, iar măsurile de prevenire și combatere a violenței vor continua și în anul școlar următor, prin campanii de informare, activități educative și o monitorizare mai atentă a incidentelor înregistrate în școlile din județ. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice după o nouă serie de atacuri desfășurate în noaptea precedentă între Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile implicate, operațiunile militare au vizat obiective strategice și baze folosite pentru desfășurarea unor activități considerate o amenințare la adresa securității regionale. Oficialii americani susțin că acțiunile au avut un caracter defensiv și au urmărit diminuarea capacității de atac a unor grupări sprijinite de Iran, în timp ce autoritățile iraniene afirmă că au răspuns prin lansarea de rachete și drone asupra unor obiective militare din regiune. Evoluția conflictului este urmărită cu atenție de comunitatea internațională, în condițiile în care escaladarea violențelor poate avea efecte importante asupra securității, transportului maritim și piețelor energetice mondiale. Specialiștii atrag atenția că orice perturbare a traficului prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului, ar putea influența prețurile carburanților și ale energiei în numeroase state. Organizațiile internaționale și mai multe guverne au lansat apeluri la reținere și la reluarea dialogului diplomatic pentru evitarea extinderii conflictului. Deocamdată, autoritățile monitorizează permanent situația din regiune, iar evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea unei zone care rămâne una dintre cele mai sensibile din punct de vedere geopolitic. Românii stabiliți în Regatul Unit continuă să aibă o contribuție importantă la economia britanică și la funcționarea unor sectoare esențiale, potrivit concluziilor unui raport recent privind impactul comunităților de imigranți asupra societății britanice. Documentul arată că cetățenii români sunt prezenți în număr semnificativ în domenii precum sănătatea, construcțiile, transporturile, agricultura, industria alimentară și tehnologia informației, contribuind atât la dezvoltarea economiei, cât și la acoperirea deficitului de personal din numeroase sectoare. Autorii raportului subliniază că majoritatea românilor aflați în Marea Britanie sunt persoane active profesional, care plătesc taxe și contribuții și participă direct la dezvoltarea comunităților în care trăiesc. Analiza evidențiază și nivelul ridicat de integrare al noilor generații, precum și implicarea românilor în educație, antreprenoriat și activități civice. În același timp, raportul atrage atenția că percepțiile negative privind imigrația nu reflectă întotdeauna realitatea statistică și că aportul comunității românești este recunoscut de tot mai multe instituții și organizații britanice. Pentru numeroase familii din România care au rude stabilite în Regatul Unit, aceste concluzii confirmă rolul important pe care românii îl au în economia britanică și evidențiază faptul că munca și profesionalismul lor sunt apreciate în unul dintre cele mai dezvoltate state europene. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călărași.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călărași.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E clar că a intrat și în muzică AI-ul. Am auzit atâtea piese înregistrate cu AI. Doamne ferește! Și mă uitam că oamenii au învățat versurile, niște versuri care nu spun nimic, sunt doar niște cuvinte puse unul peste altul. Bă, până și Cățeluș cu Porocreț are sens în anumite zone. Astea n-au, adică e, nu știu, e la modul că mergem pe stradă, iarba e verde. Ceva de genul. Cam așa sună versurile făcute cu AI. Și nu-i tocmai ok.

Dar în fine, uite, hai să vezi cam până unde a ajuns AI-ul. Noile mașini de spălat cu AI decid singure cum se spală hainele. Da? În funcție de cum li se pare lor, așa că, ce bă, hainele astea, șosetele astea, trebuie insistat pe ele. Da? Mașinile de spălat încep să ia decizii în locul utilizatorilor, nu știu dacă e bine. Da, o nouă generație de electrocasnice bazate pe inteligență artificială recunoaște tipul țesăturii, adaptează automat programul de spălare și promite economii importante la factura de energie. Ce vorbești? Și mă gândeam acum cam cum ar fi. Deci că recunoaște tipurile de țesături, materiale delicate, prosoape, dacă ai blugi sau haine pentru exterior, și folosește senzori care analizează greutatea și compoziția încărcăturii și pe baza acestor informații stabilește cantitatea de apă, detergentul, durata ciclului de spălare. În timpul programului continuă să monitorizeze gradul de murdărie și poate modifica automat setările dacă este nevoie. Eu întreb, nu găsim și noi robotul ăla, AI-ul ăla care să adune șosetele de pe sub pat, să pună jucăriile în ordine în camere, să spele vasele, nu știu dacă neapărat să le spele, să le curețe astfel încât să le poți băga într-o mașină de spălat vase, să adune gunoiul, să șteargă praful, adică eu ăla, eu nu mai vreau să văd roboți care dansează, care merg cu mașina, că asta le facem noi. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în pandemie, sau nu în pandemie, era cu criza Greciei atunci, a zis că, bă, dacă nu ai timp să bei o cafea cu un prieten, nu ai timp să citești un ziar, nu ai timp să, nu știu, să ieși în oraș cu soția, sau, nu știu, nu ai timp să te relaxezi în general, așa, angajează un grec că o să facă el toate astea în locul tău. Tu du-te la muncă. La fel și cu ăștia, cu roboții. Ok, vine ăla și ce? Dă el cu aspiratorul. Sau, da, dă cu aspiratorul, dar ați văzut că de, nu știu, pentru cei care au, eu am cumpărat cumva un aspirator de ăsta care e un robot de ăla care merge singur. Bă, frate, deci dacă există un singur șiret pus aiurea în casă, îl găsește în 5 minute și se încurcă în el. Nu merge mai departe, s-a blocat. Tu ești plecat de acasă, că de-aia ai dat drumul ca să facă el în locul tău, că tu faci altă treabă. Îl găsești blocat. Casa murdară, el blocat. Îți vine să dai cu el de pereți. A doua oară. Găsește un ștecher care n-a fost ridicat la timp. Sau, eu știu, o jucărie. Sau orice. În 5 minute să înfige în singurul lucru pe care l-ai lăsat aiurea. De asta mă gândeam acum că trebuie să strângi, să faci curățenie înaintea lui, înainte să facă el curățenie. Și nu mi se pare fezabil. Și așa mai departe. Asta cu inteligența artificială ne-am lămurit. E bună, dar dacă stai în spatele ei, altfel, nu. Și atunci te întrebi de multe ori că lucrezi mult mai sigur cu mânuța ta. 10:43 de minute, Dark Horse de la Katy Perry ascultăm. Rămâi cu noi, dă radioul mai tare și rămâi cu voce scandală.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

To Unlimited. Tribal Dance. Da, foarte tare, foarte multă energie. Uite, mă gândeam acum la încă o piesă care are energie, dar nu știu dacă o să o găsesc aici, pentru că, ia, ba da, uite, o am aici fix la îndemână și o să dau imediat după ce îmi să-mi iau rămas bun de la voi, pentru că, ce să vedem, am ajuns la ora 11, mai sunt doar 4 minute. Avem prognozat o ploaie și burniță ocazională, un maxim de 30 de grade Celsius. Ce să, o zi frumoasă. Că știm, așa se zice, că ce, cum e afară? E bine, e frumos afară. E frumos afară când e cald, adică când nu sunt nori. Dacă sunt nori, nu mai spunem că e frumos afară. Ideea e că ar trebui să spunem și când e norat, dacă ne convine treaba asta, să spunem, cum e afară? Ei, foarte frumos, uite, plouă. Da, nu facem așa, nu? Cam atât pentru astăzi. Cum spuneam, începe ploaia undeva pe la... înainte de ora 12, mi-arată mie aici, la Călăraș, și termină, oricum, nu o să fie cine știe ce. Așa o chestie, prin unele locuri, o să vedem. Eu mă uit afară, e soare. Da, dacă meteorologii spun așa, ce să zic? Se va mai înora undeva mai după amiază, spre ora 16-17, și vom avea astăzi, cum spuneam, o maximă de... 30 de grade Celsius la ora 18, dar cu o temperatură resimțită la umbră de 28. Deci astăzi nu o să fie cald. Adică o să fie frumos, cum ați veni, într-o lună iulie. Stați liniștiți, nu vă impacientați, că o să vină din nou căldura, așa că, nu știu dacă vă făceați griji, da? O să vină din nou căldura, miercuri 32, joi 33, vineri 33, sâmbătă 34 și tot așa. O să vedem cât va crește temperaturile, pentru că, uite, mă uit și mai departe, undeva marți, miercurea viitoare, 28 de grade. Deci o să avem un iulie mai puțin de cuptor. O fi bine? Da, atât pentru moment, ne auzim și mâine de la aceeași oră. Cum spuneam, vă las cu încă o piesă care mi-aduce mie aminte de aceeași perioadă. Așa că vă dau liber și ne auzim mâine de la ora 8. Viața!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Bun găsit, este trecut puțin de ora 12 și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă urez bun venit la o nouă ediție Trafic de zi. Sper că ziua de până acum a fost una bună și că, indiferent dacă sunteți la serviciu, în mașină sau poate deja cu gândul la concediu, aveți câteva minute să le petreceți alături de noi. Afară este o adevărată zi de vară, iar dacă aveți drumuri de făcut în orele următoare, nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă și ori de câte ori puteți să căutați puțină umbră. În următoarele 3 ore v-am pregătit o mulțime de povești interesante. Astăzi mergem în Franța, unde este sărbătoare națională. Aflăm de ce fotografiem mâncarea înainte să o gustăm. Vorbim despre una dintre cele mai controversate povești de la Cupa Mondială de Fotbal. Ne întâlnim cu trafic de zodii și descoperim lucruri surprinzătoare despre avioane, călătorii și marile festivaluri ale verii. Așa că vă invit să lăsați grijile deoparte pentru câteva momente, să dați muzica puțin mai tare și să ne bucurăm împreună de o după-amiază relaxată. Începem chiar acum Trafic de zi, aici, la Radio Voces Campii, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

tare piesa de mai devreme. Și pentru că ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, haideți să facem împreună o scurtă călătorie până la Paris. Astăzi, 14 iulie, Franța își sărbătorește Ziua Națională. Pentru francezi, este una dintre cele mai importante zile din an, iar atmosfera este cu adevărat spectaculoasă. Totul pornește de la un eveniment petrecut în anul 1789, atunci când Bastilia, o fortăreață devenită simbol al puterii absolute, a fost cucerită de revoluționari. Momentul avea să marcheze începutul Revoluției franceze și să schimbe nu doar istoria Franței, ci și istoria Europei. Astăzi însă, 14 iulie, înseamnă mai ales sărbătoare. Pe celebrul bulevard Champs-Élysées are loc una dintre cele mai impresionante parade militare din lume. Participă mii de militari, vehicule militare, fanfare și avioane, care colorează cerul în albastru, alb și roșu, culorile drapelului francez. Seara, privirile se îndreaptă către turnul Eiffel. Spectacolul de artificii este urmărit de sute de mii de oameni adunați pe malurile Senei, iar imaginile fac înconjurul lumii. Mi se pare frumos că fiecare țară își are propriile tradiții și propriul mod de a sărbători. Unele aleg parade, altele concerte, iar altele organizează festivaluri în aer liber. Important este că astfel de momente îi aduc pe oameni împreună. Și dacă tot vorbim despre obiceiurile vremurilor noastre, după muzică discutăm despre unul pe care aproape toți l-am făcut măcar o dată. De ce fotografiem farfuria înainte să începem să mâncăm? Rămâneți aproape!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: sper că v-a plăcut melodia. Acum vreau să vă pun o întrebare sinceră. De câte ori vi s-a întâmplat să vă aducă ospătarul o farfurie care arată atât de bine, încât primul gest să fie să scoateți telefonul și să faceți o fotografie? Recunoaștem sau nu, foarte mulți facem asta. Și nu este doar un moft al vremurilor moderne. Psihologii spun că atunci când fotografiem un preparat, îi acordăm mai multă atenție și îl apreciem mai mult. Practic, creierul începe să se bucure de experiență chiar înainte de prima înghițitură. Desigur, rețelele sociale au avut un rol important. O fotografie frumoasă cu un desert spectaculos sau cu un preparat pregătit impecabil primește rapid aprecieri și comentarii, iar restaurantele au înțeles acest lucru. De aceea, multe localuri acordă astăzi o atenție deosebită felului în care arată farfuria. Uneori, prezentarea durează aproape la fel de mult ca pregătirea mâncării. Există însă și o explicație emoțională. Fotografiile cu mâncare devin amintiri. Peste câțiva ani, poate nu ne vom aminti exact gustul unei prăjituri savurate în vacanță, dar o fotografie ne poate duce instantaneu înapoi în acel loc. Important este să nu uităm un lucru. După fotografie, mâncarea trebuie și savurată. Pentru că oricât de frumoasă ar fi o imagine, gustul nu poate fi transmis prin telefon. După muzică, schimbăm registrul și mergem direct la Cupa Mondială de Fotbal, unde o petiție cu peste 5 milioane de semnături a stârnit una dintre cele mai aprinse controverse ale competiției.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!
7: Pienso un momento en tu futuro. No sigas perdiendo tu tiempo.
8: ¿Por qué dices eso? Porque la vida pasa muy rápido.
7: Déjame tranquilo. Quiero estar solo. Yo vivo el presente, no vuelvo al pasado. Pero recuerda algo.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a prezentat bilanțul complet al examenelor naționale susținute în sesiunea iunie-iulie 2026. Într-o conferință de presă în care conducerea instituției a analizat atât rezultatele obținute de elevi, cât și măsurile pregătite pentru noul an școlar. Inspectorul Școlar General, profesor Alina Laura Tănase, a declarat că județul continuă să se confrunte cu rezultate care nu pot mulțumi sistemul educațional. Însă a subliniat că acestea trebuie asumate și analizate cu responsabilitate, fără a căuta justificări. La examenul de bacalaureat, promovabilitatea finală a ajuns la 63,36%, în creștere față de procentul de 61,3% înregistrat înaintea contestațiilor. La evaluarea națională au fost înscriși 1799 de elevi, dintre care 1712 au fost prezenți la ambele probe, iar 1114 au obținut medii cel puțin egale cu 5, ceea ce reprezintă un procent de 65,07%. Conducerea inspectoratului școlar arată că elevii au înregistrat progrese evidente între testările inițiale, simulările organizate pe parcursul anului și examenele finale, în special la limba și literatura română și la matematică. Pentru anul școlar următor vor fi introduse testări standardizate încă din primele săptămâni de cursuri, planuri remediale obligatorii pentru unitățile cu rezultate slabe, monitorizarea lunară a progresului elevilor și extinderea programelor de pregătire suplimentară. Oficialii ISJ spun că obiectivul principal este reducerea decalajelor dintre mediul urban și rural și creșterea constantă a promovabilității la examenele naționale. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș au intervenit în ultimele 3 zile la numai puțin de 92 de situații de urgență produse pe raza județului, potrivit bilanțului prezentat de instituție. Cea mai mare parte a solicitărilor, respectiv 70 de intervenții, au fost gestionate de echipajele SMURT, care au acordat primul ajutor calificat și au transportat la spital persoane cu afecțiuni medicale sau victime ale unor accidente. În aceeași perioadă, pompierii au fost solicitați la 5 accidente rutiere produse în municipiul Călăraș, la Dor Mărunt, Borcea și Spanțov. În total, în aceste evenimente au fost implicate 7 autovehicule și 16 persoane, dintre care 5 au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la unități spitalicești. Din fericire, niciun accident rutier produs în acest sfârșit de săptămână nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Salvatorii au intervenit și pentru stingerea a 5 incendii izbucnite la locuințe și anexe gospodărești în Călăraș, Borcea, Jegălia, Sultana și Oltenița, fără ca aceste evenimente să provoace victime. În plus, echipajele ISU au acționat pentru lichidarea a 11 incendii de vegetație uscată și resturi menajere în 10 localități ale județului. O intervenție aparte a avut loc în localitatea Răzvani, unde pompierii din Lehliu Gară au reușit să salveze un cățel căzut într-o groapă adâncă de aproximativ 2,5 metri. Reprezentanții inspectoratului reamintesc cetățenilor că, în orice situație de urgență, apelarea rapidă numărului unic 112 poate contribui la limitarea efectelor și la salvarea de vieți omenești. Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Călăraș își continuă activitatea de capturare, îngrijire și promovare a adopțiilor, în încercarea de a reduce numărul animalelor fără stăpân de pe domeniul public și de a crește siguranța cetățenilor. Reprezentanții serviciului precizează că echipele intervin zilnic în cartierele din municipiu, în urma sesizărilor primite din partea locuitorilor, și desfășoară acțiuni de capturare cu respectarea legislației privind protecția animalelor. După preluare, câinii sunt transportați în adăpost, unde beneficiază de evaluare medicală, de parazitare, vaccinare și sterilizare, înainte de a putea fi dați spre adopție. Autoritățile locale încurajează persoanele care doresc un animal de companie să aleagă adopția, subliniind că aceasta reprezintă cea mai eficientă metodă de reducere a numărului de animale abandonate. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu abandoneze animale pe domeniul public și să sesizeze prezența câinilor fără stăpân prin canalele oficiale puse la dispoziție de administrația locală. medicală. Reprezentanții serviciului reamintesc că abandonul animalelor constituie contravenție și poate fi sancționat conform legislației în vigoare. Activitatea de capturare și gestionare a câinilor fără stăpân va continua și în perioada următoare, în funcție de sesizările primite și de zonele identificate, ca având un număr ridicat de animale fără proprietar. Scopul principal al acestor acțiuni este protejarea populației, reducerea riscurilor generate de animalele fără stăpân și promovarea adopției responsabile în comunitatea călărășeană. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început una dintre cele mai importante etape ale campaniei 2026, după extragerea eșantionului de control pentru fermierii care au depus cereri de plată. Potrivit datelor oficiale, în baza de date a instituției, ei au fost selectați pentru verificări 14.802 fermieri din întreaga țară, urmând ca inspectorii APIA să controleze respectarea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor impuse pentru acordarea sprijinului financiar. În sectorul vegetal au fost selectați 11.025 de fermieri pentru o suprafață totală de aproximativ 1.610.324 de hectare, iar în sectorul zootehnic vor fi verificați 4.433 de fermieri. Reprezentanții agenției precizează că o parte dintre exploatații figurează în ambele categorii, deoarece au solicitat sprijin atât pentru terenurile agricole, cât și pentru efectivele de animale. Conform procedurilor aplicabile în campania 2026, toate controlele clasice la fața locului trebuie finalizate până cel târziu la data de 15 octombrie, iar anumite obligații specifice vor putea fi verificate și în perioada de iarnă sau în primăvara anului viitor. APIA atrage atenția că fermierii care refuză efectuarea controalelor riscă respingerea cererii de plată conform legislației în vigoare. Instituția le recomandă tuturor beneficiarilor să colaboreze cu echipele de control și să pună la dispoziție documentele și informațiile necesare, astfel încât verificările să se desfășoare în condiții normale, iar plata subvențiilor să nu fie întârziată. Nivelul Dunării continuă să scadă accentuat, iar efectele secetei și ale temperaturilor ridicate se resimt tot mai puternic asupra navigației și transportului fluvial. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile din domeniu, debitul fluviului se menține la valori mult sub media obișnuită pentru această perioadă a anului, ceea ce a determinat apariția unor dificultăți de navigație în mai multe sectoare ale Dunării. În sudul țării, inclusiv în zona punctelor de trecere către Bulgaria, nivelul foarte scăzut al apei afectează activitatea bacurilor și impune monitorizarea permanentă a șenalului navigabil. Specialiștii avertizează că dacă lipsa precipitațiilor va continua și în perioada următoare, unele curse de transport fluvial ar putea fi restrânse sau chiar suspendate temporar pentru evitarea incidentelor. Autoritățile desfășoară lucrări de întreținere și dragare în zonele critice pentru menținerea navigației, însă eficiența acestora depinde în mare măsură de evoluția condițiilor hidrologice. Scăderea nivelului Dunării influențează nu doar transportul de mărfuri și circulația bacurilor, ci și activitățile economice desfășurate în porturi, precum și sectorul turistic din zonele riverane. Hidrologii urmăresc permanent evoluția debitelor și estimează că revenirea la valori apropiate de normal va depinde de cantitățile de precipitații înregistrate în întreg bazinul hidrografic al Dunării. Până atunci, autoritățile recomandă operatorilor de transport și navigatorilor să respecte toate restricțiile și informațiile transmise prin avizele de navigație pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

tare piesa de mai devreme. Dacă până acum am vorbit despre lucruri relaxate, acum intrăm într-un subiect care a încins serios spiritele în lumea fotbalului. Cupa Mondială din 2026 continuă să ofere spectacol pe teren, dar și foarte multe controverse în afara lui. În ultimele zile, o petiție online care cere excluderea Argentinei din competiție a devenit virală și a depășit pragul impresionant de 5 milioane de semnături. Totul a pornit după meciul dintre Argentina și Egipt. Oficialii și o parte dintre suporterii egipteni au acuzat arbitrajul, susținând că unele decizii importante au avantajat campioana mondială. Nemulțumirea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, iar în scurt timp a apărut o petiție online prin care se solicită descalificarea Argentinei și analizarea modului în care au fost arbitrate unele faze ale meciului. Peste 5 milioane de oameni au ales să semneze această petiție, ceea ce arată cât de puternice sunt reacțiile generate de un campionat mondial. Vorbim despre una dintre cele mai mari mobilizări online din istoria recentă a fotbalului. Este însă foarte important să facem diferența dintre reacția suporterilor și regulamentul competiției. O petiție online, indiferent câte semnături adună, nu poate elimina o echipă de la Cupa Mondială. Până în acest moment, FIFA nu a anunțat deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva Argentinei și nici nu există informații oficiale care să indice că rezultatul meciului ar putea fi modificat. Dar povestea spune multe despre fotbalul de astăzi. Suporterii nu mai discută doar în tribune sau în fața televizorului. Cu ajutorul internetului, reacțiile lor ajung în doar câteva ore în toată lumea și pot deveni adevărate fenomene. Facem acum o pauză muzicală, iar după melodie vine rubrica pe care mulți dintre dumneavoastră o așteptați în fiecare zi. Urmează Trafic de Zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Yeah!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

tare piesa. Și pentru că suntem în plină perioada a concediilor, este momentul să vedem cum începe vacanța pentru fiecare zodie. Bine ați venit la o nouă ediție din Trafic de Zodii. Berbecul pleacă în concediu cu aceeași energie cu care începe orice proiect. Bagajele sunt în portbagaj înainte ca restul familiei să termine de făcut cafeaua. Taurul are o singură condiție. Hotelul să aibă un pat confortabil și un mic dejun pe măsură. Dacă acestea sunt în regulă, vacanța este deja reușită. Gemenii spun că merg 3 zile la mare. După 2 ore schimbă planul și ajung într-un oraș pe care nu îl aveau pe hartă. Racul începe concediul sunându-și părinții să le spună că au ajuns cu bine, chiar dacă încă nici nu a ieșit din oraș. Leul verifică dacă lumina este perfectă pentru prima fotografie din vacanță. Dacă fotografia a ieșit bine, concediul poate începe oficial. Fecioara are itinerarul pregătit pe ore. Știe unde merge mâine, unde mănâncă poi mâine și ce vizitează peste 3 zile. Balanța pierde cel mai mult timp alegând ce haine să ia. Valiza este plină, dar tot rămâne cu impresia că a uitat ceva. Scorpionul nu spune nimănui unde pleacă. Luni dimineața apar fotografiile și toată lumea se întreabă când a avut timp să ajungă acolo. Săgetătorul este primul care spune: hai să mai facem un ocol. Și acel ocol se transformă într-o aventură de câteva sute de kilometri. Capricornul își propune să nu răspundă la niciun e-mail de serviciu. Reușește, până când telefonul începe să sune. Vărsătorul caută întotdeauna locuri despre care puțini au auzit. Nu-l interesează destinațiile obișnuite, ci experiențele diferite. Peștii pleacă în concediu cu gândul că vor face mii de fotografii. La întoarcere descoperă că cele mai frumoase amintiri sunt cele pe care nu au apucat să le fotografieze. Indiferent de zodie, vă doresc ca următorul concediu să fie exact așa cum vi-l imaginați. Cu odihnă, cu oameni dragi și cu cât mai multe momente frumoase. Acesta a fost Trafic de Zodii. După muzică vorbim despre unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii și despre orașul care apare pentru câteva zile la Bonțida.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Sper că v-a plăcut melodia. Dacă vă numărați printre cei care merg vara la festivaluri, următoarea poveste sigur vă va plăcea. Peste doar câteva zile începe o nouă ediție Electric Castle, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din România. Dar ceea ce mi se pare cu adevărat impresionant nu sunt doar concertele. Este faptul că în doar câteva zile, la Bonțida, apare un adevărat oraș. Sunt amenajate zone de camping, spații de alimentație, puncte medicale, rețele de alimentare cu energie și apă, sisteme de securitate, zone de relaxare și kilometri întregi de cabluri și echipamente tehnice. În spatele fiecărui concert există sute de oameni care lucrează luni întregi pentru ca participanții să se bucure de câteva zile fără griji. Electric Castle nu mai înseamnă doar muzică. Festivalul a devenit un loc unde se întâlnesc arta, tehnologia, instalațiile interactive, cinematograful în aer liber și experiențele digitale. Este unul dintre motivele pentru care mulți participanți revin în fiecare an. Nu doar pentru artiști, ci pentru atmosfera pe care o găsesc acolo. În plus, festivalul aduce un impact important și asupra economiei locale. Pensiunile, hotelurile, restaurantele și serviciile de transport sunt foarte solicitate în această perioadă. Poate că acesta este și secretul marilor festivaluri moderne. Nu mai oferă doar concerte, ci creează experiențe complete pe care oamenii și le amintesc mult timp după ce muzica s-a oprit. După muzică, revenim cu o curiozitate pe care sunt convinsă că v-ați pus-o măcar odată. De ce aproape toate avioanele din lume sunt vopsite în alb?
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Locuitorii comunei Jegălia vor beneficia în perioada următoare de servicii medicale îmbunătățite, după ce administrația locală a anunțat continuarea investițiilor în centrul medical din localitate și dotarea acestuia cu un computer tomograf. Proiectul urmărește creșterea accesului la investigații imagistice moderne pentru locuitorii comunei și pentru cetățenii din localitățile învecinate, reducând astfel necesitatea deplasărilor către alte unități medicale din județ sau din București. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile locale, lucrările de amenajare a spațiului destinat noului echipament sunt în desfășurare și vizează adaptarea clădirii la cerințele tehnice și de siguranță impuse pentru funcționarea unui computer tomograf. Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii medicale locale și are ca obiectiv îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Odată pus în funcțiune, aparatul va permite efectuarea unor investigații esențiale pentru diagnosticarea rapidă a numeroase afecțiuni, contribuind la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea șanselor de tratament pentru pacienți. Reprezentanții administrației locale afirmă că dezvoltarea serviciilor medicale reprezintă una dintre prioritățile comunității și că investițiile în sănătate vor continua și în perioada următoare, astfel încât locuitorii comunei Jegălia să poată beneficia de condiții moderne și de acces cât mai rapid la servicii medicale performante, fără a fi nevoit să se deplaseze pe distanțe mari pentru investigații de specialitate. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a început procesul de recrutare pentru candidații care doresc să urmeze masterul profesional destinat formării ofițerilor de poliție, organizat de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Programul se adresează absolvenților de studii universitare care își doresc o carieră în structurile Ministerului Afacerilor Interne și oferă posibilitatea ocupării funcțiilor de ofițer după finalizarea pregătirii. Potrivit anunțului făcut de IPJ Călăraș, înscrierile se desfășoară în această perioadă, iar candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind recrutarea personalului pentru instituțiile de ordine publică. Dosarele se depun la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, unde persoanele interesate pot primi informații privind calendarul concursului, documentele necesare și etapele de selecție. Reprezentanții instituției îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în poliție să profite de această oportunitate și subliniază că profesia presupune responsabilitate, integritate și pregătire continuă, dar oferă și posibilitatea dezvoltării unei cariere stabile în serviciul comunității. După încheierea perioadei de recrutare, candidații declarați admiși vor urma programul de pregătire organizat de Academia de Poliție, urmând ca după absolvire să fie încadrați ca ofițeri în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în funcție de necesitățile instituției și de rezultatele obținute pe parcursul studiilor. Violența în unitățile de învățământ din județul Călăraș continuă să reprezinte un motiv de îngrijorare, după ce datele prezentate de autorități arată că în aproximativ un an și jumătate au fost înregistrate 15 dosare penale privind agresiuni și alte fapte comise în mediul școlar. Potrivit informațiilor centralizate, în cursul anului 2025 au fost întocmite 5 dosare penale, iar de la începutul anului 2026 numărul acestora a ajuns deja la 10. Cazurile vizează incidente produse în unități de învățământ din județ și au fost instrumentate de organele de cercetare penală în colaborare cu instituțiile responsabile din domeniul educației. Situația evidențiază necesitatea consolidării măsurilor de prevenire a violenței școlare și a colaborării dintre profesori, părinți, elevi și autorități competente. Reprezentanții instituțiilor implicate atrag atenția că prevenirea comportamentelor agresive trebuie să înceapă încă din primii ani de școală, prin activități de educație, consiliere și intervenție timpurie. În paralel, unitățile de învățământ sunt încurajate să raporteze rapid orice incident și să colaboreze cu poliția și cu serviciile de asistență psihopedagogică atunci când apar situații de risc. Autoritățile subliniază că siguranța elevilor și a cadrelor didactice rămâne o prioritate, iar măsurile de prevenire și combatere a violenței vor continua și în anul școlar următor, prin campanii de informare, activități educative și o monitorizare mai atentă a incidentelor înregistrate în școlile din județ. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice după o nouă serie de atacuri desfășurate în noaptea precedentă între Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile implicate, operațiunile militare au vizat obiective strategice și baze folosite pentru desfășurarea unor activități.
2: Acestea au fost considerate o amenințare la adresa securității regionale.
1: Vă mulțumesc pentru
2: oficialii
1: atenție.
2: Oficialii americani susțin că acțiunile au avut un caracter defensiv și au urmărit diminuarea capacității de atac a unor grupări sprijinite de Iran, în timp ce autoritățile iraniene afirmă că au răspuns prin lansarea de rachete și drone asupra unor

tare piesa de mai devreme. Și acum o curiozitate pe care sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră nu și-au pus-o niciodată. De ce aproape toate avioanele pe care le vedem în aeroporturi sunt vopsite în alb? La prima vedere ai spune că este doar o alegere de design. În realitate, explicația este mult mai interesantă. În primul rând, albul reflectă cea mai mare parte a razelor soarelui. Asta înseamnă că fuselajul se încălzește mai puțin atunci când avionul stă ore întregi pe pistă. Într-o zi călduroasă de vară, cum este și cea de astăzi, diferența de temperatură poate fi semnificativă. Mai există un motiv foarte important. Pe culoarea albă se observă imediat eventualele fisuri, urmele de coroziune sau scurgerile de lichide. Pentru echipele de mentenanță, acest lucru înseamnă verificări mai rapide și mai ales mai sigure. Și partea economică are un rol important. Vopseaua albă rezistă mai bine în timp, se decolorează mai greu și este mai ușor de întreținut. Dacă un avion este vândut unei alte companii, revopsirea este mai simplă și mai puțin costisitoare. Sigur, există și excepții. Unele companii aeriene aleg modele spectaculoase sau avioane decorate special pentru aniversări ori campanii de promovare. Dar dacă priviți cu atenție într-un aeroport, veți observa că majoritatea covârșitoare sunt albe. Îmi place genul acesta de curiozități pentru că ne arată că în spatele unui lucru aparent banal există explicații care țin de fizică, economie și siguranță. Ne întoarcem imediat după muzică și vorbim despre un mod de a călători care câștigă tot mai mulți adepți în întreaga lume. Se numește slow travel și s-ar putea să vă schimbe complet următoarea vacanță.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sper că v-a plăcut melodia. Dacă tot suntem în plin sezon al concediilor, vreau să vă povestesc despre un concept care câștigă tot mai mult teren în întreaga lume. Se numește slow travel. Tradus foarte simplu, înseamnă să călătorești fără grabă. În loc să bifezi 5 orașe în 7 zile și să alegi dintr-un obiectiv în altul, alegi un singur loc și îl descoperi în ritmul lui. Stai mai multe zile, vorbești cu localnicii, mergi în restaurantele pe care le recomandă ei, te plimbi pe străzi fără să te uiți mereu la ceas și ai timp să observi lucrurile pe care altfel le-ai fi ratat. Specialiștii din turism spun că tot mai mulți oameni preferă acest stil de vacanță. Nu pentru că ar vizita mai puține locuri, ci pentru că vor să trăiască experiențe mai autentice. În loc să faci sute de fotografii în grabă, poate alegi să bei o cafea într-o piață liniștită și să privești pur și simplu oamenii care trec pe lângă tine. În loc să schimbi hotelul în fiecare noapte, alegi să cunoști mai bine locul în care te afli. Și cred că este o idee care merită încercată. Până la urmă, vacanța nu este o competiție în care câștigă cine vede cele mai multe obiective turistice. Vacanța înseamnă să te întorci acasă mai odihnit, cu amintiri frumoase și cu senzația că ai avut timp pentru tine. Poate că vara aceasta este momentul potrivit să încercăm și noi o astfel de experiență. După muzică, revenim pentru ultimele minute ale ediției de astăzi și tragem linie peste toate poveștile pe care le-am descoperit împreună.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată că am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi. Mă bucur că ați fost alături de mine și sper că printre melodiile preferate ați descoperit și câteva informații pe care merită să le spuneți mai departe. Astăzi am călătorit până în Franța. Am aflat povestea zilei de 14 iulie. Am vorbit despre obiceiul de a fotografia mâncarea înainte de a o gusta și despre controversa care a încins lumea fotbalului după petiția semnată de peste 5 milioane de oameni. Ne-am distrat împreună la Trafic de Zodii, am intrat în culisele festivalului Electric Castle, am descoperit de ce aproape toate avioanele sunt albe și am încheiat cu un mod diferit de a privi vacanțele, fără grabă și fără alergătură. Sper că măcar unul dintre subiectele de astăzi v-a făcut să spuneți: uite, asta chiar n-o știam. Acesta este și scopul nostru, să plecați din fiecare ediție cu o informație nouă și cu o stare bună. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți o parte din după-amiază alături de Radio Voces Campi. Vă doresc o zi frumoasă, mult spor în tot ceea ce faceți și nu uitați să vă bucurați de vară, dar și să aveți grijă de voi în zilele călduroase. Ne reauzim mâine, tot aici, la Trafic de Zi, pe Radio Voces Campi, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: piață.
1: Păi și capra.
0: Capra? Uite capra!
2: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Non ho bisogno più di niente.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră-mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

probabil. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. 2 to the 1, from the 1 to the 3. I like good pussy and I like good

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Cause that's the way it's done. So keep moving.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Fine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.